0: Mas peça bom dia. Mas peça vai de Zina.
1: Bueno, na peto, gastugusta, bugira, xista rambara, presenta maniga, bugatata patera.
0: Tarenda pa orifuira bai, ntaye muno, yare itawa, ndi baba atinko pastani. Pindi zingono ngono basi, kuno pere ulimba, nonsa kofane bantawini.
1: Ulimba, kuna wensa, wensa, kundipa bantawino, kuti baso la guino, sabudi ya guino. Kimpa, mbiaka doko, kutuwa wa unyambani, kuti na wina chiko, ndite one.
0: Tarenda pa orifuira, ndi malinkumia.

0: Yakali mana ofisi watu ya Avelino Tomas ya njibu ya shibiri mamu kwa njimbe kutoma ya mwatambira foto mazana manaye mako manatatu na zitatu nzinga uno washi naye nzinga washi sanko kwa mwenzinga na pita ofisi watu Avelino Tomas yakali pambuto akali pambuto akali kunsi kwa nananda watu
1: exatamente
0: andira foro ibotu basi Cara, foram votos,
1: apenas um. E para esta semana estar com 463 votos. What? Isto aqui é mobilizar fãs e seguidores. Vamos quebrar o suspense?
0: Burilemba.
1: Senhoras e senhores, em primeiríssimo lugar, nós temos nada mais e nada menos que...